para rëzbishë në përqel të Lubega, Mambo No. 5, A Little Bit Off, i gotinu e zëvërshtë në 90 si dëvët po Energy, po Energy at Work. Ma u kusta do 40 lëdova ti, du se dhe shumërëmës dhe dhe shësotu për të përqitanje zë Energy Facebook hit, pasën të kujatë dhe zëpoqënë 16. Qas dneshnje 8. juni. A siga po Energy, ju më vërëmë i mjastë zë Ani Këmozi, super hit në Sunik i Moblexës Lifkejta, po Energy.